0: Музика є. Музика. Музика є.
1: Un momento. Una lembrança. Moment Love. Moment Love.